0: Pharrell Williams from Music by BTS Swim into Rian Benardi, Cut a Buck, It's an Afrikaans. How's it? You well? You good?
1: Vrees aan jou, jy was die stuk stof wat my asem weg kon slaan en ons twee saam.

0: Janet Jackson. Now, you know, Dido Forceva together again. Right, let's play a little game. It's called the Morning Family Quiz. I'll put 30 seconds on the clock and ask you general knowledge questions. You answer as many as you can in 30 seconds and you can get help from the car.
1: Mm-hmm.
0: Unless, of course, the kids are still on holiday, right?
1: Some of them have gone back. Some of them are midway out. It's weird.
2: Yeah, it's hard to make sense of.
0: But all definitely back by next week kind of vibes. Maar so dit het ook vra as baie mense speel van die huis af.
1: Ja.
0: Because there's no school run, which is also okay. And you get $1,000 just for playing and $5,000 if you take the week.
3: It's time for the Morning Family Quiz on Breakfast with Martin Bester.
0: Hallo Annelies, hoe gaan we jou?
4: Goeiemôre, bedankie self.
0: Lekker waar vanaf luister julle.
4: Ons is van Valeria Pretoria.
0: Valeria Pretoria, wie speel saam met jou volgend?
5: Ek is Elden, ek was teen.
0: Lekker Elden en Annelies. Hoe sê mens julle van?
5: La Riviera,
0: very fancy.
1: It's quite fancy.
0: wat se fun is dit?
5: Dit is 'n Fransie enetjie.
0: 'N Fransie enetjie. Dit is actually die tydsberekening is so goed want ek het baie Franse vrae. Okay, Annelies en Elden uit Valeria Pretoria, is julle gereed?
5: Ons hoop so, Martin.
0: Ready or not, here I come. Wie die Springbokke geklop die naweek?
4: Hulle het vir Skotland.
0: Watter Spice Girl staan bekend as Posh Spice?
5: Skip.
0: Wat word gevriesde water genoem?
5: Ice.
0: Watter voel word dikwels met stories met die aflewering van babas geassosieer?
5: Stolk.
0: Yes, wat is die beste eerste maand van die jaar?
5: Januari.
0: Watter popster het Rolling in the Deep gesing?
4: Adele.
0: Watter land het pizza uitgedink?
5: Italië.
0: Wat maak 'n spinnekop om sy kos te vang?
5: Web.
0: I'll accept web. Web, ja. That was good.
1: Ja, kyk. Ons Franse familie, die Larivers, het 'n fantastische 8 gekry. Wel gedaan. Vir 'n maandag. Very good.
2: That's amazing. We came riding in like Paul Revere. Yeah. Nice.
0: Luister, Elden en Annelies, wie kry die shout-out?
4: Ek sal ons vat.
0: Gooi.
4: Kan ek maar gooi. Ons wil net eerst vir Jacaranda baie dankie sê dat julle ons travel time elke dag fantastisch en awesome maak. Ja, ons is mal oor die ochend en die middagprogram. Ons vang beide. En dan vir allemaal wat ons kent, allemaal wat ons lief is, allemaal by die werk, alles vrienden en familie, awesome dag. En julle is rarig a great span. Ons het een plekje vir elkeen van julle in ons harte.
0: Waardeer julle hoor.
4: Elkeen sy lach en sy stem wat ons elke dag hoor.
0: Ach, ons waardeer julle feestelik baie. Dank dat julle gespeel het. Julle het een goeie telling daar. Sterkte vir die week julle hoor. Lekker maandag.
4: Lekker dag. Tot ziens.
0: Dis Annelies en Elden daar so uit Pretoria. As jy hulle wil aanvat môre, gooi gou 'n SMS. Eerste woord is familie of family to 37942. You're chasing
1: an 8.
0: Gooi.
3: Don't miss the fun. Every morning, just before 7, it's the Morning Family Quiz on Breakfast with Martin Bester.
6: Get yours from just $359,995.
7: Kia. Movement that inspires.
8: This Woman's Day, roast.

0: Lord, closing out the hour for us. It's called No Promises. Mac is insisting that this one was too good to not play, so we'll play it.
1: Hi, manne.
2: Ja.
1: My bynaam was Rommel. En dit verwys nie na die vuil goed nie, maar dit verwys na die Duitse generaal Rommel. Want ek was... Ek het hierdie bynaam gekry van ek 11 is, van my wetenskap onderwijzer, meneer Van Wyk.
0: It's always the teachers. Why is it always meneer Van Wyk, meneer Hatting, meneer Van...
2: Imagine, jy kom nou by die hoërskool en jou bynaam is Rommel.
0: In my next life, I want to come back as a teacher, and I'm just going to dish out nicknames left and right.
2: Yes, jy het my nou nie woord geleer. Ek gaan jou vanaand Rommel.
3: Breakfast with Martin Vester and OutSurance present The Secret Sound.
4: Brand new Secret Sound, a brand new opportunity for you to grab 50,000 rand. Have we made it too easy this time around? Possibly. If you want to play from today, you WhatsApp the word secret to 084 850 0942. Let me play it for you. It's too easy.
3: Think you know the secret sound? WhatsApp the word secret to 084 850 0942 and you could win 50,000 rand. Brought to you by OutSurance on Breakfast with Martin Bester.
5: This will be one stage. Music, energy, sisterhood and pure festival vibes from day to night. Get your tickets now at Web Tickets. Rosefest 2026. Feel me. Where women take center stage.
2: Right, dink jy daaraan om jou motor te verkoop? Gaan reguit na webuycars.co.za en kry binne minute 'n aanbod. Hulle kundige kopers hanteer alles en betaal jou daar en daar. Opsoek na 'n voertuig, verken meer as 15,000 voertuie op hulle webwerf of besoek een van hulle 20 take landwyd, van klein en ekonomiese tot daai stelwiele wat die adrenalien laat vloei of iets vir gereelde wegbreek in die bos. Webuycars, die maklike manier om jou te koop of te verkoop.
3: On FM, online, and on the station app.
6: This is Jacaranda News Watch with Marlene Fouché.
7: Johannesburg maar op na 19, Pretoria 20, Rustenburg 21 grade.
2: Accident on the M on Main Reef Road eastbound near Press Avenue.
8: Joe Man, the sport headlines, SA Rugby to review ticket pricing and France take on Spain in a World Cup blockbuster.
7: In Mpumalanga is die gevaar van roekelose bestuur onderstreep vandag toe 5 mense dood is in 'n kop-aan-kop botsing tussen 'n vragmotor en 'n sedan.
9: It is not clear what led to this crash. However, the investigation seems to suggest that the dangerous overtaking may have been the cause of this crash.
7: Die woordvoerder vir Mpumalanga se departement van vervoer, Moeti Musi, sê nie een van die sedan se insittendes het die voorval op die R23 oorleef nie. In KwaZulu-Natal het die MK-party 'n nuwe adjunksameroeper in die provinsie aangestel vanmiddag, die voormalige ANC-streeksvoorsitter en Durban se voormalige burgemeester Zandile Gumede. Die media-konferensie om haar en ander nuwe partylede te verwelkom is bygewoon deur die party se president Jacob Zuma, en die party se sekretaris-generaal Sibonela Nomvalo.
10: We welcome you, Ma. You have unquestionable credentials in the politics of KwaZulu-Natal and in the politics of South Africa.
7: Gumede kom intussen te staan teen aanklagte van bedrog en geldwasery in 'n 320 miljoen rand se tender vir vullisverwydering. In Pretoria het die voorsitter van die Madlanga-kommissie, regter Mboyi, sê die Madlanga duidelik sy misnoem met nog 'n sieke brief by die kommissie uitgespreek.
11: It's just one of those useless certificates.
7: Die sieke brief behoort aan die voorsitter van die ondersoekende direktoraat teen korrupsie, advokaat Andrea Johnson, en Anastasia Mokgobu brei uit.
12: Commission Chairperson Justice Mbuyiseli Madlanga criticized the vague medical certificate with no clear explanation of Johnson's unfitness to testify. Johnson is the latest in a number of witnesses whose scheduled testimony has been delayed for medical reasons, raising renewed scrutiny over the medical certificate submitted to the commission. Anastasia Mokgobu for Jacaranda News Watch in Pretoria.
7: En in Ms. Sina sê die repatriasiesentrum, die stroom van buitenlanders in Suid-Afrika wil terug gaan huis toe, loop nog sterk. Sedert die begin van die maand is 53.000 migrante teruggestuur. Albert Matsohunga is die bestuurder van binnenlandse sake in Limpopo.
13: There are still some of those that are still being processed. Numbers keeps on coming in time and again.
7: Nuus vanaf die vasteland, die vervaardiging van Brent ru-olie in Nigerië het verlede maand die hoogste vlakke in meer as 6 jaar bereik. Die land het gemiddeld 1,56 miljoen vate per dag geproduseer in die tyd en verhoging word onder meer toegeskryf aan minder diefstal, omdat militante wat voorheen pype gevandaliseer het, nou aangestel is om dit te beveilig. Gauteng, morgen gedeeltelik bewolk en koel, daar word plek ryp voorspel, en Limpopo, gedeeltelik bewolk en koel tot warm, of eerder koel tot warm, warm dag word ook voorspel in die laafveld van Mpumalanga. Johannesburg, 19, Pretoria 20, Mbombela 23, Skukuza 27, Polokwane 23, Messina op na 27 grade, Mahikeng 23, Rustenburg 21 grade. Om te gaan luister na ons ander bulletins, indien jy dit misgeloop het, jackrandfm.com, klik op news.